0: kamana wae cenah tuh.
1: Alhamdulillah sehat. Sehat.
0: Adoli,
1: Oman.
0: Geboikeun
1: aobes. Aobes, goyang.

0: Raden Gatot Kaca Miwah Anoman Perbancana Suta Lajeng Muruka Nagara Amarta. Maksat pada nyimpan syarat-syarat audi suhunkeun ku Subadra itu kayaanana. Sarios diwaringin pitu.
1: Duh, inggih.
0: Tempatna deuk tia kala Wincagni utawi syarat audi penta ku Subadra.
2: Inggih. Awalna waktos ieu nuju tata pabrata.
0: Nyaeta menekung kana Maha Agung Munajat ka Hyang Maha Sukma, sanaos barajing wujud dieu awak buta ditrahing raseksi nanging. Yeah. Dina paelmuanana parantos ngamalkeun insan kamanusaan.
1: Inggih.
0: Kalayan ngamuridkeun ka sajumlah buta-buta anu kasasar nyalampa.
1: Duh,
0: kiwari magelaran tina gentingane pun waledan kang tuminap.
1: Hey, batur-batur.
0: Tingali dunungan parantos lungai. Wah, beres hidup dunungan, hidup dunungan.

0: naon make jadi baledo
1: atuh. Jauh-jauh kana kesenian Padang sih teh.
0: Kesenian Padang kumaha make jadi
2: kesenian. Orang Padang ngelair kanyut, orang Padang ngelair kanyut.
1: Ah, ngelair kanyut. Yeung teh aya leutik sih belegung. Kanyut. Ada ngaranna kanyut mah goblok sih teh. Nah, aing pake jeung kanyut kudu nyebur sekdes.
0: Oh, sih lemes atuh.
1: Aing lemes mah hampel asup sia atuh. Lede-lede meureun. Pandisuna mah aya paribasana.
0: Paribasa kumaha Kang
1: eta? Di mana boga anak bungsu rek dihajatkeun rek sagali tanggap disebutkeunana teh nyaeta mukprukeun ti kanyut.
2: Kanyut
1: ka bawah. Aduh datang ka undangan rek asupkeun amplop asupkeun we kana kanyut.

0: kurang mendesah, kurang menjiwai,
1: kurang pariteler, kurang nyereset.
0: Manja dong.
1: Kurang nyereset.
0: Bapak Dedi anu bagus.
1: Ngaharekan.
0: Jadi kudu paripeureum. Menjiwai.
1: Kudu ngaharekan.
0: Bayangkeun cep sansan geura sok.
2: Atawa babaturan.
0: Bayangkeun cep sansan balik ti cai ngising sok kitu. Sok.
3: Bayangkeun babaturan kabeh.
4: Bapak Dedi anu bageuh.
0: Ah, tong seuri atuh. Jadi leungit. Atawa kieu di SMA atuh. Bageur mah bageur kitu nya. Bapak Dedi anu bageur. Jadi aya lalaunan. Dah.
2: Itu pembalatur
4: gitu. Bapak Dedi anu bageur.
0: Syukes.
1: Sukses.
0: Kemana ngaitkeun pikir moal paler ku sapula? Yo.
4: Kemana ngaitkeun pikir moal paler ku sapula?
0: Gandrung

0: kon di na ona ne. Dikitung ni rewa sai.
1: Warung doyo.
0: Eta no jadian tiung ah.
2: Nu tiung sok neng Dewian.
1: Kalah jeung seuri keur rarencana.
0: Neng.
2: Kapokosirasna.
0: Neng.
3: Kah.
0: Anyir, kadenge ku sia.
2: Naon teh?
0: Neng,
2: naon?
0: Bekah.
2: Sakitu cebragna.
0: Heeh. Ieu mah tong ya.
2: Tong naon?
0: Tong, kulo sombong.
2: Rek naon dibari atuh?
1: Ku naon?
0: Naon teh? Cianjuran nya.
2: Cianjuran heuh bener. Tuyukeun geus ya.
1: Ieu mah ahli Cianjur ieu mah.
0: Dangukeun ne. Bebende.
3: Bebende.
0: Pamepes hati beberes. Ciao.
3: Pamepes hati beberes.

0: mun heueuh mah 100 siki beureun aya tapak-tapak na wae mah
1: atuh kudu berdayel
0: ieu mah bersih we tapak sorangan
1: jeung
0: tapak babaturan we hiji
1: tapak babaturan mah loba.